di bagino na dokor pur molo tulung elu nyu maro ena dia mi de jatata do wun cho we wuru ko me mi sibili ja beo chili mi kan tia beo dang tungi ka turi wuru de poko tiyu ko polere polere maro beo kuna jo por tia maro ko ye do wun cho we wuru ko me mi sibili te ra te ma o dano moro ni in wulwa nge da du yi te lungi jor jor jor ar ko ri nen man ko ri tuoni yi tam ni tinga to dok ya te u tuoya ber Kola tuono wenu kado mahengene amito toti ena miru tuoi Daha ngwe chungi ya wekio Ungi ugire beri chokine ming loni Ungi ugire beri chokine ming katie do amiloni Teta buta ume oti bagi nora tokoro puro molo tulum Telu nyu maro ene ti amito chatata Do wun cho we uru kwa memit Sibili cha beo Sili mno tia beo dange tungi Kauturi uru te pokuti yuko polere Kolene maro beo kune joa polti ya mato kwa ye Do wun cho we uru kwa memit Sibili cha raj te o mao dano moro ni In wun wange do dunyi te longe joro joro joro Mundo karahi maro toye te dero Yen yot pede maro doye ye Ama joang Kom gina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha en jo ti ne ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge ni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuoni en gi no kwer ba lo chen gi me pi ru mi wa pi mere kanga ta gal piem kong do piemi Ama jowang kom gina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara chama en jo ti ne ki jo wo ki en kai wi jo ti piem ke te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge ni jo gra to long ti kwer pu ni jo bu yi wa kere kanga ta yir ti me wi nyo wi

Bangana boyi de ju ye to bolla utuni gar me pega do yin pe nya utuni gar me pega do pe bi nya do bangana bu ya lo go du ko ana wo ro pono ba yin ne na do mi ya lo no a pin go no bangana boyi de ju ye ta we ka dong jo alle gi dong kong dong le gi gini boyi de ma ka ke mo nyoda e balo Kenja bira ko ba ko ndini woro legi

0: lon ya ko ni poi ni pingo mi ato haranka ngalo ami to tera mo nyware a jagwa lon pegere
1: a ramu bere teli lon lo ki pegere kana ka to reality joni si upo ki to tere liet nge o pene lo ki yo bona ha woner nyek na ke komeni ni mu de riu nu diere par

0: Radio.
1: Donc yi fer wiñu ki ta kana metti do ñu rang yi kañu waaw yi ñoo be waaw yi wërër wor kit man

ri e ka ja dum de ja ko kam apinya ne apinyo a kong de ri e ka ja dum de ja ko kam apinya ne apinyo gyo bayo ye

0: ana fila kulu kikani wul
1: ajwa zanda ku bijujwa liya bidira dama ku komana tale duba makubiye baro
0: ujoni ujwa te mumo
1: wujigari pe ana goro
0: wuri ye ka ku ye ka ku ana wuri wuri kibe ka kra amani ni ugunda karipe ku ku pia wuri goro